0: Ja sam ga pozval da dojede do Orika u Srednje Gradišće pogledat kako naš Blagos firma se je, kada se je rodila i kako je dalje išlo i da mu moram pokazat naša hrvatska sela Donju Puju gdje smo se rodili, ali i tije druge općine i to se jako dobro ugodalo.
1: Kakov je bio program?
0: On je došao u Ednue i sam mu pokazao slike od početka i kako se je poduzeće Endrikjano. Potom smo se pa odvijezli v grad Gornju Puju, smo bili kod Liksera, on se jako veselil da ga je počaster posjetiti i se zapisal onda v zlatnu knjigu i potom sam mu pokazao Gornji Pujanski grad, da imamo gimnazijum, da imamo hak, da imamo bolnicu, da imamo Bezirk Saupmanšaft. I potom smo se odvijezli kroz Srednju Puju na Donju Puju. A na Donjoj Puji sam mu pokazao stan kada su moji stariji stanovali, kada sam se ja rodil. A onda smo pogledali Donju Puju, smo bili od zgora kod kapele, kada je Mittelpunkt des Burgenlandes i onda smo se vozili kroz Mučindros na Kanavu. Na Kanavi smo bili kod Liksera, on je se jako veselil, da je mogao bočavtor ukazat i povidat kako čuda, poštovani ljudi su došli, su živili u Frakanadi. Potom smo se pak odvijezli opet domuran na Gornju Puju. U Peti su čekali već na nas ljudi koje sam bil pozval da budemo si s bočavsterom skupa, a došli su iz Gornje Puje u Arcvašte Tomas Schreiner, pak Liksters iz Frakanade, Pauli Cvrčač, kasnije i Liksters iz Borištofa, pa je bila i ekipa moja sestra Katarina Blagos i pensionirati bočavster Hubert Deidinger, čiji je rođen Nenova i njegova žena.
1: A kako su načelniki, su oni mogli kakove razmjene, kakove dogovore sklopit?
0: Jako dobro su se spominali kako je bilo pere, kako je sada, ali o to je mogal vidjet da su gradišnjanski Hrvati ovdje tisti bili.
2: Je rekao skoro 88-ljetni Poli Blagos u razgovoru s Marijanom Palatin. U aprilu 2029. ljeta će autobusno poduzjeće Blagos svečevat 100. jubilej postojanja. Pred kratkim su na jezercu u Rohuncu po drugi put održali zemaljsko ognjobransko naticanje za dostignuća na vodi. Pri tom su muške i ženske ekipe iz dvojezičnih sjel dostignule znamenite rezultate. Čujte već od Martina Jarića.
3: Muška ekipa ognjobrancev Podgorje 2 je položila 3. mjesto u kategoriji bronce pri zemaljskom ognjobranskom naticanju za dostignuća na vodi. Ženska ekipa iz Bandola Zapad 1 je položila 2. mjesto u istoj kategoriji, a ženska grupa iz Čete 2 3. mjesto. U kategoriji srebro je ženska ekipa iz Bandola Zapad 1 dospila na 3. mjesto. Već od 900 ekipov sprik 1800 diozimateljev je za ljetošnje dvodnevno naticanje bilo najavljeno. Prilično polovica od njih je došla iz Gradišća, ostali su doputovali iz 6 drugih saveznih zemalj. Ovo naticanje na vodi se sastoji od 2 dijelov. U prvom moraju diozimatelji dokazati šikanost pri vezanju različnih užev. U drugom dijelu se treba izvršiti parkur na vodi, a to ekipa u ognjobranskoj plavčici. Uz športska dostignuća i čvršćenje prijateljstva služi ovo naticanje kod trening za intervencije na vodi, kje da imaju veliko značenje, javlja zemaljska ognjobranska komanda.
2: Prošli taj jedan su školarice i školari osnovne škole i srednje škole Svjetoga Mihalja imali dan pišačenja, pri kom su se posebno bavili s različnimi vrsti sinokoš ili vadov u okolici. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
4: Pri danu pišačenja s težišćem na prirodi su stručnjaki na različni štacije predstavljali

0: Stavili dici kakovo značenje sinokoše imaju za živine i rasline. Pri jednoj štaciji su dica imala mogućnost da upoznaju različne vrsti ptic i kako ove mogu prepoznati na jačanju. Jedna štacija se je bavila biljkami. Pri ovoj su doznali školarice i školari kako se različne biljke upotrebljavaju i kako se raču. Osnovna škola i srednja škola Sveti Mihalj su ekolog škole i se posebno bavu prirodom. Redovito imaju u kooperaciji sa Savezom za obranu prirode projekte.
1: Danas. EU komisija je konkretizirala plane o social media prepovidi za pod 13-ljetne. Zvana toga Europska unija kani obavijezati online platforme za dodatno ograničenje za mladinu pod 18 let, kod na primjer za beskrajno scrollanje, poruke od nepoznatih ljudi ili noćne poruke. U Švedskoj je odstupio premijer Ulf Kristersson zbog gubitka konzervativnih strankov pri izbori nedjelju. Najveć glasov je s 28% dobila socijaldemokratska stranka, kapelja opoziciju četirih livih strankov Švedske. U Austriji se je opet dignula inflacija na 3,2%. Znatno zdignule su se cijene za šprit, ali i usluge da su jako drage, javlja statistika Austrija. Cijena za šprit se je u prispodobi s augustom zdignula za 26,3%, dizel sada stoji prosječno 2,268 eurov. Slijedi prognoza vremena. Noć na petak će većinom biti suha, a oblaki će do se polako razajti. Jutarnja temperatura će pasti na 13 do 8 stupnjev. Zutra petak dost sunčano uz par tankih oblakov, od podne će se temperatura zdignuti na 19 do skoro 25 stupnjev. Prik zutra subotu sunčano i teplo, u srednjem i u južnom gradišću će do se tokom odpodneva pojaviti pojedini oblaki, imat će 22 do 26 stupnjev. Nedjelju s početka sunčano, tokom dana će do sjevera dobroditi oblaki, ki će do se na mjesti zgusnuti. Bit će jako teplo s 24 do 28 stupnjev. Pandiljak će se nadignuti živ vjetar iz sjeverozapada, sunce će se minjati s oblaki, temperatura dana će iznašati 18 do 22 stupnje. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!

0: Celindovac Štefan Kokošić je preminuo 4. septembra po teškom betegu. Bio je 73 leta star. Kot kulturni aktivist je ostavio literarni i muzički opus za buduće generacije. Njegov glas pri svijeti maša kod kantorna urgula se već nijeće čuti. Od 1978. ljeta je Štefan Kokošić u Celindovu urgulao. Kako je došlo do toga da je nastao kantor, to je Kokošić povidao Sari Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je slavio u decembru 2022. ljeta.
1: Kad je gospodin Pinterić došao k nam u Celindov, koju je Jakob Dobrović na urgula igrao, a tam je naučio, da od podljeta je od 1978. ljeta, igram ja ovdje kod nas kao kantor i ugljažu Celindovu.
2: Ča vas motivira da ste jur prik 40 ljeta dugo kantor?
1: Motiviralo me je da vjerujem u Boga i da rado igram na urgula i da vjerniki, hvala Bogu da u Celindovu vjerniki medicijani, to mislim tako. Čas sam kanio žreć da sam puno svećenikov od toga časa ki su se lučili, a i to je bila 10 svećenikov. Ja sam pozdravio, ja sam pak ona, i ki sam baš s Bogom dao. A 4 već ne živi do.
2: Ča vas na urgula tako fascinira pred svim na celindovski urgula?
1: Da, te urgule su darovane od

0: Gost današnje emisije je Štefan Kokošić iz Celindofa, ki je početkom septembra preminuo. Kulturni djelač si je stekao ime i kot pisac. Izašle su svega skupa 4 knjige od njega, zvetjega zbirke pjesam. On je jur zapravo duže vrijeme pisao, ali intenzivno se je počeo baviti ovim kulturnim stvaranjem, čim ga je uhvatio težak betijak. I to je povidao Sari Karal prilikom svojega 70. rođendana.
1: To bio Njemačan, ja sam prije pisao, ali ne tako intenzivno, po mojoj Njemački, ko sam pa već. Onda sam pa već malo premlišavao, da zbog žitka, kako će žitak, kako ide dalje i hvala Bogu ide dalje i kroz moje unuke, da je veliko veselje, da sam pa tako i pisao intenzivno. Da. Ja, prvi tekst je bio, to isto se paše ove tematiki, žitak ti nek bižiš, dobro zlo nam diliš, je to ljubav ili radost, je to tuga ili žalost, sve to pruide, ništa stane, to je žitak naš premili, koga samo Bog nam dili.
2: Koliko knjig od vas je ukupno izašlo?
1: Ukupno su 3 knjige van došle, da. Koliko pjesmica, to sada ne znam, ne.
2: Ča vi pišete uglavnom?
1: To je, mislim da je mišljeno, ča pišem, ja svega pišem, proza pišem, da, ja pišem, sam pisao, sada i skeče sam pisao, posljednji čas, da.
2: Vi djelate trenutno i na novom projektu. Ako bi nam kratko rekli ča je to i bi nam meru prik toga povidali?
1: Da, da se bavim, to je prvi, to su 4 dijeli. Prvi dijel su pjesme, drugi dio su skeči, a treći dijel je hrvatski pir, koga smo mi predstavili prek nekoliki lijeti u Celindofu. To sam zastavljač i to sam nutr do. Četvrti dijel su kompozicije, moje kompozicije od Crikvijane, da. Pred par mi lijeti prezentiralo, ja što mi pjedao 6 lije to sada, to je maša da se u svemu slavi Bog. U tim omnibus glorificido Deus je to. To je Kyrie, Gloria, pa na hrvatskom jeziku svijet a i Agnjač Boži, da.
0: Je rekao Štefan Kokošić o svojoj komponiranoj maši da se u svemu slavi Bog. Spomenuti projekt, a da 4. knjiga Štefana Kokošića je izašla u oktobru 2023. ljeta. Zovje se Od srca čujem ja. Pjesma sa skoro istim naslovom U srcu čujem ja je iz ove zbirke. Nju recitira autor Štefan Kokošić.
3: U srcu čujem ja, po toliki ljeta, kad si mi učila, draga majka, prve riči sprogovorit. Usti i rukami kazala si meni kako moram ruke sklopit, klečeć Bogu molit. Nadalje si me ti učila,

koga je utemeljio Štefan Kokošić. Muži jaču uz pratnju crikvinih urgulov, otajaj Bogu o duša. S Bogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.